0: جہنم میں لے آئے ہو. اسے تم جہنم کہتے ہو میرے یار؟ یہ نئے زمانے کی جنت ہے. حوریں ہیں جن کے ہاتھوں میں لال مے سے بھرے ہوئے پیمانے ہیں. یہ جنت ہے ترقی پسند نوجوانوں کی جو سڑی گلی پرانی دنیا کو توڑ کر ایک نئے سماج اور ایک نئے جہاں کی تعمیر کرنے کا دم رکھتے.
1: شراب پینا اور بینک لوٹنا, بینک لوٹنا اور شراب پینا, کیا نئی دنیا بنانے کا یہی طریقہ ہے؟
0: شراب کا ایک پیالہ چند لمحوں میں دنیا بدل دیتا ہے میرے دوست.
1: دنیا ایسے نہیں بدلا کرتی, میں نے بھی پی کر دیکھا ہے اختر. ہم بدل جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں دنیا بدل گئی. دنیا بدلتی ہے جب کوئی بڑا وچار, کوئی اونچا آدرش کروڑوں انسانوں کے دلوں میں جھنجھراہٹ پیدا کرتا ہے اور کرانتی کا راگ بن کر دنیا کو جھکجھور دیتا ہے. بدبودار تنگ کوٹھریوں سے کرانتی نہیں صرف بدبو نکلتی ہے.
0: پریش, میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. پہلے ایکشن میں تمہارا یہ حال ہے.
1: اگر رات کے اندھیرے میں بے گناہ اور بے خبر چوکیداروں کی ہتیا کر بینک لوٹنے والے لوگ بہادر ہیں تو میں سچ مچ پوچھتے ہوں.
0: جب ایکشن کے لیے سب تیاری ہو چکی ہے تب تمہارا جھجکنا گداری ہے. الکا بینک کے ایجنٹ کو بنا کر چابیوں کی چھاپ لی آئی تھی. نقلی چابیاں تیار ہیں. 10 منٹ کے ایکشن میں کم سے کم 2 لاکھ روپے ہمارے ہاتھ لگیں گے. الکا تو کہہ رہی تھی کہ تم تیار ہو.
1: الکا کی بات مت کرو, مجھے اس کے نام سے چڑھ ہے. عورت نہیں وہ ناگن ہے.
0: تم اسے ناگن کہتے ہو؟ تم جو اپنے گلے میں نگینی کی طرح اسے لٹکائے گھومتے تھے. ہریش تم پاکھنڈی ہو.
1: شٹ اپ,
0: زبان سنبھالو ہریش. پرانی دوستی کا لحاظ زیادہ دیر نہیں ٹکے گا. اگر تم نے زہر گلنا بند نہیں کیا تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گا.
1: شرافت کی نقاب اتر جانے کے بعد اب تمہارا اصلی چہرہ ابھر آیا ہے.
0: ہریش
2: اختر, یہ سب کیا ہے؟
0: ہریش گدار ہے میجر.
2: کیوں ہریش, کیا بات ہے؟
1: میجر, مجھے اس ایکشن میں وشواس نہیں ہے. میں اسے غلط سمجھتا ہوں.
2: تمہیں یہ سمجھنے میں اتنا سمے لگ گیا؟ تمہاری ٹریننگ اور کھانے پینے پر ہم ہزاروں روپے خرچ کر چکے ہیں. ہم جو کچھ کر رہے ہیں سماج کے بھلے کے لیے.
1: سماج کے بھلے برے کا نشچے کرنے کے پہلے سماج کی رائے بھی لے لی جانی چاہیے.
0: یہ بکتا ہے میجر.
2: ہم جانتے ہیں کہ جنتا کی بھلائی کس بات میں ہے.
1: آپ کے کئی ایکشن اور اس کے بعد پیسے کے دروپیوگ کو دیکھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ کا کوئی سماجک ادیش نہیں ہے. آپ سماج سے بھاگنے والے لوگ ہیں جنہوں نے بندوق کا راستہ اپنایا ہے طاقت کا نشہ کرنے کے لیے, اپنی سوارتھی ہنساتمک بھاوناؤں کو کھل کر کھیلنے کا موقع دینے کے لیے, عورت اور شراب کے لیے. آپ لوگ سفید پوش ڈاکو ہیں. ڈاکو ہیں آپ لوگ.
2: ہم لوگ سفید پوش ڈاکو ہیں؟ اختر, تم اس آدمی کو ہمارا دل مضبوط کرنے کے لیے لائے تھے یا اسے راستے سے ہٹا کر اس کی پریمیکا کو اپنا بنانے کے لیے؟
0: یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میجر؟
2: کافی دنوں سے میرے پاس ایسی رپورٹ آ رہی ہے کہ تم مس ریتا سنہا کو اپنا بنانا چاہتے تھے.
0: میجر,
2: اسی لیے تم نے ہریش کے بارے میں ہمیں غلط جانکاری دے کر دل میں بھرنے کی سازش کی.
0: میجر,
2: شاید تمہارا پلان ہریش کو ایکشن میں کسی بہانے گولی مار کر ختم کر دینے کا تھا.
1: اختر, تم ذلیل ہو. مجھے تم سے یہ امید نہ تھی.
0: ہاں, میں ذلیل ہوں لیکن تم میرے چنگل سے بچ کر نہیں جا سکتے. میں تجھے جان سے مٹا لوں.